0: 便防住对方半场的突击。两约翰森是带着比分领先啊，进入到双方第一局的技术间歇。
1: Og det der er rigtig godt ved forbind, jeg godt kan lide, ikke? Udover at vi, alle de her vinkler, det ved vi, de virker. Men du husker også at bruge mellemspillet, og det skal du.
0: Vi ser på gang til, at det er på gang til, at det er på gang til, at det er på约翰森这名选手身高没有那么高大，身高1.78米，但是能够看到这名选手的速度还是比较快的，然后也比较灵活。所以这对于李世峰来说，在调动方面就得做得更到位。这个球没有过网。